popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domaks, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.